keheningan surau. Beberapa orang bermunajat dalam lirih, berteriak, "Ya Ghafur," tenggelam dalam keheningan hati, mengarungi cinta sang ilahi.